0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papalav 14. je danas primio nadzorno povjerenstvo zaklade Kuća za ublažavanje patnje.
0: Diplomacija Svete stolice vjeruje u mir, istaknuo je nadbiskup Gallagher na završetku misije u Moskvi.
1: Čovječanstvo mora zaustaviti ekocid i otvoriti put održivom razvoju, napomenuo je pak patrijarh Bartolome I u poruci povodom svjetskog dana molitve za skrb o stvorenome svijetu.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Lav XIV. Je danas primio u audijenciju u Apostolskoj palači u Castel Gandolfu članove povjerenstva za upravljanje i nadzor zaklade Casa Sollievo della Sofferenza, opera di San Pio da Pietrelcina, ustanovljenoga hirografom od 27. svibnja ove godine.
1: Tijekom sastanka papa imao priliku ustanoviti napredak rada povjerenstva uz posebnu pozornost posvećenu analizi gospodarske i financijske situacije zaklade i utvrđivanju najprikladnijih rješenja za osiguranje dugoročne održivosti rada s ciljem revitalizacije bolnice, odnosno kuće za ublažavanje patnje u San Giovanni Rotondu.
0: Papa Lav je pažljivo zabilježio izvještaj o dosadašnjem radu povjerenstva, potvrđujući svoju spremnost da pomno prati daljnji rad. Povjerenstvo će stoga nastaviti svoje aktivnosti u skladu sa svojim mandatom, produbljujući i postupno provodeći utvrđene smjernice djelovanja u vidiku osiguranja kontinuiteta i budućnosti bolnice i dijela koje je osnovao Sveti Pio iz Pietrelcine u službi bolesnih i njihovih obitelji.
1: Tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, nadbiskup Paul Richard Gallagher, u razgovoru za vatikanske medije osvrnuo se na diplomatsku misiju u Moskvi koja se održala od 24. do 28. kolovoza. Najprije je istaknuo da je tema rata koji se vodi u Ukrajini bila u središtu pozornosti na različitim susretima tijekom putovanja, a sam je nadbiskup više puta istaknuo da je jedini put za okončanje neprijateljstava povratak diplomaciji. Mnogo je žrtava i mnogo otvorenih rana, dodao je, ali vrlo dobro znamo da povijesno svi sukobi i svi ratovi završavaju pregovorima i sporazumom, nakon čega počinje obnova odnosa između bivših zaračenih strana. U tom smislu diplomacija pruža i obećava moguće rješenje. To je također ono što mi kao crkva imamo odgovornost i dužnost navještati. Išli smo u Moskvu govoriti o miru, ohrabriti duše uzdrmane zbog rata i potaknuti ih da prigrle put mira, imaju nadu i vjeruju u bolja vremena.
0: Tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama napomenuo je također da Sveta Stolica ne ulazi u pojedinosti pregovora, niti predlaže tehnička rješenja, jer je to izravna odgovornost zaračenih strana. Ona, naprotiv, podsjeća na tu odgovornost i poziva na iskazivanje dobre volje kako bi se ozbiljno započeo dijalog. To čini obraćajući se i Ruskoj federaciji i Ukrajini, kao i drugim zemljama, tražeći da se ne štedi nijedan napor kako bi se stvorio prostor za dijalog.
1: Nadbiskup Gallagher je potom napomenuo da je Sveta Stolica spremna pomoći objema stranama na bilo koji način, jer u današnjem svijetu nitko ne može sam rješavati stvari. Istaknuo je također da je potrebno ići putem dijaloga, jer izoliranje ljudi i zemalja ne pomaže. Dolaskom u Moskvu i čineći ono što drugi u ovom trenutku ne čine, dodao je, pozivamo na razmišljanje o tome donose li dosad primijenjene strategije rezultate u rješavanju te tragedije.
0: Vatikanski tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama potom je napomenuo da je Rusija vrlo snažno povezana sa svojom pravoslavnom kršćanskom tradicijom, te da postoji zajednička zabrinutost za sve kršćane koji se u različitim dijelovima svijeta suočavaju s teškoćama. Postoje zemlje u kojima tehnički nije ispravno govoriti o progonu, ali u kojima vlada nesigurnost, diskriminacija, predrasude i marginalizacija.
1: Nadbiskup Gallagher je tijekom misije imao priliku susresti se s katoličkom zajednicom u Rusiji, ističući da su redovnici, redovnice i kler već mirotvorci u svojoj svakodnevnici svaki put kada grade male mostove. Oni imaju utjecaj na društvo, oni su bliski ljudi koji šire karitativna djela crkve, koji su prisutni kroz naše odgojno-obrazovne, ali i zdravstvene ustanove. Rekao je te dodao da je to opipljivi izraz crkvenoga zalaganja za pomirenje i mir. Istaknuo je također da su ga dotaknula svjedočanstva iznesena tijekom susreta, jer unatoč vrlo ograničenim sredstvima te brojčano male zajednice čine ono što mogu s velikom ustrajnošću i u radosnom služenju.
0: Nadbiskup Gallagher se na kraju razgovora za vatikanske medije osvrnuo na euharistijsko slavlje posljednjega dana putovanja u Moskvu, na kojemu je sudjelovao veliki broj vjernika, među kojima i mnogo mladih. Zadivilo ga je i ohrabrilo svjedočanstvo žive vjere tamošnjih katoličkih zajednica, te istaknuo da je to doista bio izraz ljubavi i povezanosti s Petrovim nasljednikom. Zaključio je razgovor porukom da im Sveta Stolica ostaje blizu, te da ih ne ostavlja samima. Potaknuo je opću crkvu da u ovim teškim godinama razmišlja o tome kako još više podupirati te zajednice, ohrabrujući njihove pastire i vjernike, te održavajući duhovne veze. Obećao je također da će molitvom pratiti ljude i zajednice koje je susreo, zazivajući dar Božjega mira i pravednosti.
1: Ekumenski patrijarh Bartolomej I. uputio je poruku na početku crkvene godine i povodom Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenome svijetu koji se slavi 1. rujna, kao apel čovječanstvu da napokon postane svjesno suvremene višedimenzionalne ekološke krize, krize ljudske slobode, naše religije i filozofije, naše etike i kulture, koja stvara štetne promjene i destruktivno ponašanje udaljavajući nas i otuđujući od izvora života.
0: Kao neumorni zagovornik zaštite okoliša, Bartolome ponovno ističe da čovječanstvo mora konačno napustiti iluziju da planet Zemlja može zauvijek podnositi terete i uništenje koje uzrokuje ljudsko djelovanje ili da priroda ima moć sama se obnavljati. Dodaje da etika odgovornosti za zaštitu prirodnog okoliša mora pronaći svoj izraz na globalnoj, nacionalnoj, lokalnoj i osobnoj razini. Ekumenski patrijarh u apelu ističe da je razvijanje ekološke odgovornosti kategorički imperativ za čovječanstvo koje se suočava s najvećom prijetnjom s kojom se ikada susrelo tijekom svoje povijesti.
1: Carigradski nadbiskup govori o ekocidu za koji je kriv takozvani čovjek Bog, koji zanemaruje svaku mjeru i granicu u ime geopolitičkih planova i gospodarskih interesa, konzumerizma i zadovoljavanja neutaživih potreba, a na dubljoj razini također zbog preokreta unutarnjeg iskustva i vrijednosti. Grijesi modernoga doba i dalje stvaraju nove podjele i razdore između čovječanstva i prirode. Posljedice globalne prevlasti, želje za manipuliranjem, instrumentaliziranjem i iskorištavanjem prirode pokazat će se tragičnima za život na našem planetu, upozorava patrijarh Bartolomej I.
0: Ekumenski patrijarh u apelu također ističe da je potrebno zaustaviti destruktivne tendencije i ponovno poštovati temeljne stupove ekološke civilizacije. Dodaje da čovječanstvo treba postići suglasnost o skupu zajedničkih temeljnih vrijednosti koje će u svijetu obilježenom sukobima i polarizacijama služiti kao kompas na putu prema budućnosti. Središte tog sustava vrijednosti, napominje, jest načelo solidarnosti, solidarnost kao izvor zajedničke odgovornosti, dijaloga i iskrene uzajamnosti, zajedno s kolektivnom odgovornošću za zaštitu prirodnog okoliša.
1: Poštovanje svetosti ljudske osobe u praksi i briga o cjelovitosti stvorenoga svijeta iz kršćanske su perspektive životni izrazi euharistijskog ostvarenja crkve i čovjekovog poziva da postane svećenik stvorenoga svijeta. Stoga pravoslavni primas ističe hitnost kopernikanskog zaokreta u našem razumijevanju ideje napretka i u stavu čovječanstva prema prirodi, kao i u djelovanju onih koji djeluju u političkom, gospodarskom i društvenom životu, crkava i religija, znanosti i tehnologije, te onih koji su odgovorni za odgoj mladih naraštaja.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Nakon devetodnevne priprave koju je predvodio provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije fra Jozo Grbeš, Marijini štovatelji okupili su se večeras na blagdan u svetištu Gospe od Suza u Pleternici. Euharistijsko slavlje predvodi požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti služba svjetla, hvala i molbenica Isusovoj majci te procesija s likom Gospe od Suza. Festivalom duhovne glazbe Duga u zavjetnoj kapeli na Otvorenom u subotu 29. kolovoza po 30. je put počela proslava dana Ludbreške svete nedjelje slavlja predragocijene krvi Kristove. Zajedno su nastupili članovi pjevačkog društva Trinitas župe Presvetog Trojstva u Ludbregu i zbora mladih Varaždinske biskupije. U nedjelju je održan hodočasnički dan bolesnika, osoba s invaliditetom, karitativnih djelatnika, medicinskog osoblja i djelatnika Crvenog križa Ludbreg. Među njima su bili članovi Hrvatskog katoličkog liječničkog društva iz Varaždina i Koprivnice, te članovi Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara iz ogranaka u 7 gradova. Idućih dana hodočastit će ministranti i vjeroučenici, pripadnici Hrvatske vojske i policije. Središnje euharistijsko slavlje Svete nedjelje 6. rujna u 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup metropolit Zdenko Križić. Obnovljena kapela Svetog Nikole blagoslovljena je 29. kolovoza u župi Svetog Kaja u Solinu. Euharistijsko slavlje i blagoslov predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, prenio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. Nadbiskup je u propovjedi istaknuo kako je obnova kapele razlog velike zahvalnosti jer je riječ o prostoru koji je stoljećima ostao mjestom molitve, nade i vjernosti. Podsjetio je na to da prvi pisani spomen kapele potječe iz 1390. dok korijeni groblja koje je okružuje sežu još u 3. stoljeće. Na tome su mjestu najprije pokapani stanovnici antičke Salone, a potom i prvi kršćani koji su vjerovali da smrt nije kraj, nego prijelaz u vječni život s Bogom. Svaki grob ovdje govori jednu te istu poruku. Čovjek kroz ovaj život prolazi, ali Bog ostaje vjeran. Zato ovo nije samo mjesto sjećanja, nego i mjesto nade, poručio je nadbiskup Križić. Župa Prečistoga srca Marina u Ilovi proslavila je 29. kolovoza 120. obljetnicu od izgradnje i blagoslova župne crkve. Svečano misno slavlje predvodio je sisački biskup Vlado Košić. U homiliji je biskup podsjetio na povezanost toga kraja sa slugom Božim Ivanom Bonifacijem Pavletićem, rođenim u Zbjegovači koja pripada toj župi, a čiji je život također bio snažno obilježen pobožnošću prema blaženoj djevici Mariji. Pozvao je vjernike da vole i čuvaju svoju crkvu, ali i da njihov dolazak u nju ne ostane tek običaj, nego da bude prigoda za susret s Bogom i vlastito obraćenje, izvijestila je sisačka biskupija. U povodu 10. obljetnice kanonizacije Majke Terezije u Zagrebu je 26. kolovoza u Radićevoj ulici 20 otvorena izložba fotografija Zvonimira Atletića, Majka Terezija. Izložba Hrvatskog fotografskog centra, koja donosi dokumentarne i portretne fotografije iz gotovo polustoljetnog Atletićeva praćenja života i djelovanja Majke Terezije, ostaje otvorena do 9. rujna. Atletić je Majku Tereziju prvi put susreo i fotografirao 1977. godine u Kalkuti. Tada je kao 23-godišnji student Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu surađivao s Glasom koncila. Nakon što je godinu prije pratio hrvatskog misionara Isusovca oca Antu Gabrića na proslavi 1000. obljetnice prasvetišta Gospe od otoka u Solinu, pružila mu se prilika da sa svećenicima i novinarima Don Lukom de Polom i velečasnim Mijom Gabrićem otputuje u Indiju. Putovanje je preraslo u dugogodišnju fotografsku i osobnu povezanost s Majkom Terezijom, misionarkama ljubavi te ljudima i ustanovama koje nastavljaju njezino djelo. Fra Mario Rocco Marinov, član Hrvatske Dominikanske provincije navještenja Blažene Djevice Marije, preminuo je 30. kolovoza u 88. godini života, objavljeno je na mrežnoj stranici provincije. Obnašao je brojne pastoralne i redovničke službe u samostanima provincije. Kao misionar i župnik djelovao je u Hrvatskoj katoličkoj misiji Hanover u Njemačkoj. Uz redovničko i pastoralno djelovanje, fra Mario je ostavio trag kao pjesnik, pisac duhovnih tekstova i slikar.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Magnifica Humanitas, Veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Četvrti korak nenasilne komunikacije koja pomaže razoružati riječi je iskazivanje molbe, odnosno traženje onoga što bi obogatilo život. Da bi se ispravno shvatilo iskazivanje molbe u duhu nenasilne komunikacije, potrebno je prisjetiti se da je cilj uspostaviti odnos utemeljen na iskrenosti i empatiji. Nenasilna komunikacija nije neka tehnika ili vještina kojom drugoga prisiljavamo da se ponaša u skladu s našim željama, nego umijeće komunikacije koja stvara prostor za dublji odnos i povezivanje. Zato se u nenasilnoj komunikaciji razlučuje molba od zahtjeva –

izražavanjem molbe, drugome darujemo slobodu da kaže ne predloženoj strategiji, jer nam je cilj zajedništvo, iskrenost i empatijsko povezivanje, a ne ostvarenje naše želje. S druge strane, kada pred drugoga stavljamo zahtjev, nastojimo pod svaku cijenu doći do određenog ponašanja kod druge osobe. Kad iskazujemo zahtjev, tada drugi misle da će biti okrivljeni ili kažnjeni ako neće ostvariti našu želju. Molba drugome pokazuje što može učiniti da bi obogatio život, a zahtjev drugome govori što mora činiti. Dok na izraženu molbu osoba može mirno reći ne, pred zahtjevom osoba ima načelno dvije mogućnosti – podčiniti se ili se pobuniti. Kada se osoba podčini nekom zahtjevu, izvanjski izvrši ono što je bilo traženo, ali s prikrivenom ljutnjom, strahom ili krivnjom. Ako se osoba pobuni i ne izvrši zahtjev, tada se vrlo lako može pojaviti osjećaj ljutnje i nastaje plodno tlo za svađu, sukob i nasilje. Niti u jednom od ova dva slučaja ne izgrađuje se zajedništvo.

možemo vježbati razlučiti molbu od zahtjeva na način da promatramo što osoba čini ako se neka molba ne ostvari. Naprimjer, netko može izreći molbu: molim te da danas ti opereš suđe jer se osjećam umorno. Ako osoba kaže toj molbi ne, a mi je nakon toga osudimo, uputimo kritiku ili pokušamo nametnuti osjećaj krivnje, vrlo vjerojatno nije bilo riječ o molbi, nego o zahtjevu. Više od odnosa s osobom, bilo nam je važnije ostvarenje naše želje. Možda smo mislili: ja se zaslužujem danas odmoriti, ili ti bi trebao biti odgovorniji, pa zato neizravno komuniciramo: ti moraš danas oprati suđe. S druge strane, izrazili smo molbu ako pokažemo empatiju osobi koja je rekla ne našoj molbi, odnosno ako se možemo povezati s osjećajima i potrebama te osobe. Umjesto da drugoga osudimo kao neodgovornog, možemo se pitati: je li druga osoba možda umorna ili ima potrebu za slobodom i razonodom? Takav pristup moguće je kada postajemo svjesni da reći ne nekoj molbi ne znači reći ne osobi, nego samo jednom mogućem načinu ostvarenja potrebe.

Razlika između molbe i zahtjeva vidljiva je i u dvije biblijske slike koje papa Lav provlači kroz čitavu encikliku Magnifica Humanitas. U iskazivanju zahtjeva možemo vidjeti očitovanje babilonskog sindroma, a u izražavanju molbe prepoznaje se ljepota Nehemijina puta. Kod izgradnje babilonske kule, ljudsko dostojanstvo žrtvovalo se radi učinkovitosti. Ostvarenje toga projekta bilo je važnije od života osoba. Jedan srednjovjekovni midraš govori da bi kod izgradnje kule ljudi padli s visine i umrli, a na to nitko ne bi ništa rekao. Kad bi pala cigla, svi bi tugovali i tražili krivce, jer cigla je bila skupa i bilo ju je teško izraditi i donijeti je na vrh kule. Slično, kod izražavanja zahtjeva naša želja dolazi prije odnosa, te zahtjev u suštini ne doprinosi obogaćenju života. S druge strane, Nehemija prije nego li išta poduzme, posti, moli i posreduje za narod. Ne nameće rješenja od ozgo. Okuplja obitelji, svakoj od njih povjerava dio zida za obnovu, sluša njihove strahove, usklađuje napore, suočava se s protivštinama. To je djelo u čijem je središtu Bog koji obnavlja odnose prije nego li samo kamenje. Dok je u Babilonu čovjek podređen ostvarenju projekta, kod Nehemije zajednički pothvat u službi je izgradnje odnosa i obogaćenja života. Slično je i kod iskazivanja molbe.

Molba doprinosi izgradnji i produbljivanju odnosa. Zato se u nenasilnoj komunikaciji potiče način iskazivanja molbe koji je pozitivan, jasan i konkretan. Nasuprot tome, molbe koje su negativno izražene, nejasne ili apstraktne, otežavaju drugome povezivanje s našim željama te mogu izazvati otpor. Molba prije svega treba biti pozitivna, odnosno treba iskazati ono što želimo, a ne ono što ne želimo da drugi učini. Ako molbu iskažemo kroz ono što ne želimo da drugi učini, molba može biti nerazumljiva. Naprimjer, netko može reći, nemoj gledati u mobitel dok pričam, pa drugi umjesto u mobitel, za vrijeme razgovora, počne gledati u pod. Pozitivno izrečena molba bi glasila, molim te da me gledaš u oči dok pričam, te bi drugome bilo jasnije da nam je potreban kontakt očima u komunikaciji.

Profesor bi tu istu molbu mogao izraziti jasno i konkretno. Molim vas da prije predavanja pročitate zadanu literaturu i pripremite barem jedno pitanje o temi koju ćemo obrađivati. Kada molbu izrazimo na takav način, pozitivno, jasno i konkretno, veća je vjerojatnost da će je drugi shvatiti.

Važno je naglasiti da nenasilna komunikacija nije tehnika uvjeravanja, nego sredstvo koje pomaže razoružavanju naših riječi te izgradnji iskrenih i suosjećajnih odnosa. Zato upućujući molbu drugome, otvaramo vrata svoje nutrine i otkrivamo koja je naša želja. Pri tome, u iskazivanju molbe može pomoći povezivanje konkretne molbe s našim osjećajima i potrebama. Na primjer, mogli bismo izraziti molbu: molim te da mi danas pomogneš s učenjem, jer se osjećam zbunjeno i potrebna mi je tvoja podrška. Takva pozitivna, jasna i konkretna molba drugome otkriva našu ranjivost i poziva na suosjećajno povezivanje. Drugi pritom nije sredstvo za ostvarenje naših želja, nego osoba koja slobodno može izabrati Nehemijin put, to jest put odnosa i zajedničkog obogaćenja života. Zaključimo ovo promišljanje o molbama jednom molbom Pape Lava. Izbjegavajmo riječi koje ponižavaju ili unose razdor. Birajmo jasnoću koja rasvjetljuje i iskrenost koja otvara putove.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

izražavanjem molbe, drugome darujemo slobodu da kaže ne predloženoj strategiji, jer nam je cilj zajedništvo, iskrenost i empatijsko povezivanje, a ne ostvarenje naše želje. S druge strane, kada pred drugoga stavljamo zahtjev, nastojimo pod svaku cijenu doći do određenog ponašanja kod druge osobe. Kad iskazujemo zahtjev, tada drugi misle da će biti okrivljeni ili kažnjeni ako neće ostvariti našu želju. Molba drugome pokazuje što može učiniti da bi obogatio život, a zahtjev drugome govori što mora činiti. Dok na izraženu molbu osoba može mirno reći ne, pred zahtjevom osoba ima načelno dvije mogućnosti – podčiniti se ili se pobuniti. Kada se osoba podčini nekom zahtjevu, izvanjski izvrši ono što je bilo traženo, ali s prikrivenom ljutnjom, strahom ili krivnjom. Ako se osoba pobuni i ne izvrši zahtjev, tada se vrlo lako može pojaviti osjećaj ljutnje i nastaje plodno tlo za svađu, sukob i nasilje. Niti u jednom od ova dva slučaja ne izgrađuje se zajedništvo.

možemo vježbati razlučiti molbu od zahtjeva na način da promatramo što osoba čini ako se neka molba ne ostvari. Naprimjer, netko može izreći molbu: molim te da danas ti opereš suđe jer se osjećam umorno. Ako osoba kaže toj molbi ne, a mi je nakon toga osudimo, uputimo kritiku ili pokušamo nametnuti osjećaj krivnje, vrlo vjerojatno nije bilo riječ o molbi, nego o zahtjevu. Više od odnosa s osobom, bilo nam je važnije ostvarenje naše želje. Možda smo mislili: ja se zaslužujem danas odmoriti, ili ti bi trebao biti odgovorniji, pa zato neizravno komuniciramo: ti moraš danas oprati suđe. S druge strane, izrazili smo molbu ako pokažemo empatiju osobi koja je rekla ne našoj molbi, odnosno ako se možemo povezati s osjećajima i potrebama te osobe. Umjesto da drugoga osudimo kao neodgovornog, možemo se pitati: je li druga osoba možda umorna ili ima potrebu za slobodom i razonodom? Takav pristup moguće je kada postajemo svjesni da reći ne nekoj molbi ne znači reći ne osobi, nego samo jednom mogućem načinu ostvarenja potrebe.

Razlika između molbe i zahtjeva vidljiva je i u dvije biblijske slike koje Papa Lav provlači kroz čitavu encikliku Magnifica Humanitas. U iskazivanju zahtjeva možemo vidjeti očitovanje babilonskog sindroma, a u izražavanju molbe prepoznaje se ljepota Nehemijina puta. Kod izgradnje babilonske kule, ljudsko dostojanstvo žrtvovalo se radi učinkovitosti. Ostvarenje toga projekta bilo je važnije od života osoba. Jedan srednjovjekovni midraš govori da bi kod izgradnje kule ljudi padli s visine i umrli, a na to nitko ne bi ništa rekao. Kad bi pala cigla, svi bi tugovali i tražili krivce, jer cigla je bila skupa i bilo ju je teško izraditi i donijeti je na vrh kule. Slično, kod izražavanja zahtjeva naša želja dolazi prije odnosa, te zahtjev u suštini ne doprinosi obogaćenju života. S druge strane, Nehemija prije nego li išta poduzme, posti, moli i posreduje za narod.

Ne nameće rješenja od ozgo. Okuplja obitelji, svakoj od njih povjerava dio zida za obnovu, sluša njihove strahove, usklađuje napore, suočava se s protivštinama. To je dijelo u čijem je središtu Bog koji obnavlja odnose prije negoli samo kamenje. Dok je u Babilonu čovjek podređen ostvarenju projekta, kod Nehemije zajednički pothvat u službi je izgradnje odnosa i obogaćenja života. Slično je i kod iskazivanja molbe.

Molba doprinosi izgradnji i produbljivanju odnosa. Zato se u nenasilnoj komunikaciji potiče način iskazivanja molbe koji je pozitivan, jasan i konkretan. Nasuprot tome, molbe koje su negativno izražene, nejasne ili apstraktne, otežavaju drugome povezivanje s našim željama te mogu izazvati otpor. Molba prije svega treba biti pozitivna, odnosno treba iskazati ono što želimo, a ne ono što ne želimo da drugi učini. Ako molbu iskažemo kroz ono što ne želimo da drugi učini, molba može biti nerazumljiva. Naprimjer, netko može reći, nemoj gledati u mobitel dok pričam, pa drugi umjesto u mobitel, za vrijeme razgovora, počne gledati u pod. Pozitivno izrečena molba bi glasila, molim te da me gledaš u oči dok pričam, te bi drugome bilo jasnije da nam je potreban kontakt očima u komunikaciji.

Osim toga, u molbama je potrebno izbjegavati nejasne ili abstraktne izraze, jer oni mogu zbuniti, te može biti nejasno koji je zapravo sadržaj molbe. Naprimjer, profesor bi studentima mogao nejasno izraziti molbu: molim vas da na predavanje dolazite pripremljeni. Izraz doći pripremljen na predavanje je nejasan i abstraktan, te je studentima vrlo vjerojatno nejasno što profesor od njih traži. Profesor bi tu istu molbu mogao izraziti jasno i konkretno: molim vas da prije predavanja pročitate zadanu literaturu i pripremite barem jedno pitanje o temi koju ćemo obrađivati. Kada molbu izrazimo na takav način, pozitivno, jasno i konkretno, veća je vjerojatnost da će je drugi shvatiti.

Važno je naglasiti da nenasilna komunikacija nije tehnika uvjeravanja, nego sredstvo koje pomaže razoružavanju naših riječi te izgradnji iskrenih i suosjećajnih odnosa. Zato upućujući molbu drugome, otvaramo vrata svoje nutrine i otkrivamo koja je naša želja. Pri tome, u iskazivanju molbe može pomoći povezivanje konkretne molbe s našim osjećajima i potrebama. Naprimjer, mogli bismo izraziti molbu: molim te da mi danas pomogneš s učenjem, jer se osjećam zbunjeno i potrebna mi je tvoja podrška. Takva pozitivna, jasna i konkretna molba drugome otkriva našu ranjivost i poziva na suosjećajno povezivanje. Drugi pritom nije sredstvo za ostvarenje naših želja, nego osoba koja slobodno može izabrati Nehemijin put, to jest put odnosa i zajedničkog obogaćenja života. Zaključimo ovo promišljanje o molbama jednom molbom Pape Lava. Izbjegavajmo riječi koje ponižavaju ili unose razdor. Birajmo jasnoću koja rasvjetljuje i iskrenost koja otvara putove.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.